0: Πάμε.
1: Say a dear Cassiano. When you pay ya, me body, soul, and spirit, Nipedia, or crane home. Na yadi kan asuanti mi bubusu anam de ababesi enade no na sa okrai onena me ya ne kase no me ya okra ne de kase

heaven oh. Na mo ho te sei. Christ adom. Mese me ho ye. Se Christ amani etin koma. July ya ye beye empuntio. Afi 2026. Ye beye empuntio. Ente ubiya shaneson. Se July 6th. Ye we July 12th. Aye, impuntio mre. Sedi yin ya inumuno. Impuntio no asechere sayin. Se utum pon wo adi biya wasitrem. Enuhu, ane eba bishia. Ne uradi, ame inyansa ni mdiye ni nshira. Ni ya hodiya ebeti mdi ya konkain. Ewa yasitrem. Enti yin yu hon firum. Momodi ya ne brebi. Brabeke. Na ube hon se, se Kristo okanya hon. Eti mtu msafro, me yeno ahonfadi ukrum. Se di yeni na yeni mno. Ahonfadi ukrum na me yeno. Enti buwa buwa ahone bra. Na se, oh ba, misro, emma juwada, bra kwa siyada, ubiya meda kwa siyada. Na juwada no pa yeni na ya shasye. Ya te, ensema urade namne hon hon se de bema yeni. Iti mekase uradi nshirao na ensi uye na sauba nsua urande befamso ama uwa huwe nimi abrabo imu ene sadi ubesi abo obra afa uradi nshirao ebeshe wawate iti mechua bra